0: Če stavo, Stevi.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponoči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj gremže se spomni. Ali, moče tudi nahme, kaj pa veš.
3: Res dobro porabite

0: denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
1: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Danes je pred nami pretežno oblačno vreme, torej nekaj več oblakov kot sonca in pa vseeno vroče poletne temperature. Danes gremo vse do 30 stopinj. Previdno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer v Ljubljani je iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste. Previdno, če si na tej relaciji, o drugih posebnostih ta trenutek ne poročate. Če je še kakršnakoli posebnost, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211. Dobro jutro, Leja, se prebujam s tabo na tole julijsko nedeljo. Upam, da smo se dobro naspali, upam tudi, da se je dobro naspal naš Tadej Pogačar, ki se je pa na letošnji dirki po Franciji prikazal v neki novi luči. Pomagal je klubskemu kolegu Isaku Del Toru, hkrati pa bo danes v Parizu, kjer bomo videli spremenjeno etapo, prišel do pete skupne zmage. Noro, kako dela, mislim šla včeraj do trikotne, pa čutim noge. Ah ja. Gremo hitro na glasbo, vsi mislim, da se še rabimo dobro zbuditi. Za začetek ure, Tell It To My Heart. Dobro jutro.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.

0: Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

Danes nekaj oblakov, nekaj sonca, absolutno več oblakov, kot jih je bilo včeraj, sicer pa gremo danes še više, kar se tiče temperatur. Danes se bo termometer v Mariboru povzpel vse do 30. In 30 ne bo popuščala tudi v prvih dneh novega tedna. Jutri začnemo z vročim dnem, ampak je napovedan tudi dež. Zgodila se je prometna nesreča in sicer v Ljubljani je zaprta Topniška cesta pred križiščem z Dunajsko cesto. In pa še tale posebnost, cesta Žicem Sveta Ana Zgornjašca bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes vse do 16. ure. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041. 211 211.

Jutro, Lea, se družim s tabo na nedeljo 26. julija. Jaz spet bomo navijali za našega košarkarskega asa Pogačarja, ki je po včerajšnji tekmi, ko je pomagal sotekmovalcu, dobil samo še več navijačev. No, je pa današnji datum pomemben spol za Maribor, tudi iz vidika zgodovine. In sicer na današnji dan leta 1934 je umrl en večjih Mariborčanov in to je Rudolf Maister. Človek, ki je svojo odločnostjo poskrbel, da je Maribor ostal slovensko mesto. Ja, po slovensko navijamo danes za našega Pogačarja, kamorkoli pa te že pot ponese, vedno smo lahko tvoja družba mi. Sami hiti Radio City.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Sončno jutro do povdne, ampak se je popovdne lahko že na nebo naseli nekaj več oblakov. Vremenska slika kaže, da bo danes pretežno oblačno vreme, kar se tiče temperatur, gremo danes do 30 stopinj. Jutri delno oblačno vreme, ob popoldanskih urah so napovedane padavine, kar se tiče temperatur, zjutraj 16 in čez dan do 30 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti zaradi prireditve, bo danes cesta Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta vse do 16. O drugih aktualnih nekih stvareh, ki bi motile promet, ta trenutek ne poročate, promet poteka tekoče in nemoteno. Če se z mano ne strinjaš, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje.

Dobro jutro, dober dan, kakor za koga, ne? Le, ja se družim s tabo na Radio City na tole nedeljo 26. julija, če se odpravljaš na izlet, na kosilo k družini ali pa boš dan preživel, ne vem, na domačem vrtu, naj ti družbo delajo sami hiti. Je pa nedelja en tak dan, ki je res ustvarjen za sprostitev. Mimo grede, če še nimaš načrtov, absolutno lahko tudi danes obiščeš Art Camp v mestnem parku ali pa greš v razvanje v koruzni labirint. Če pa samoč in mir, pa se ga drve vesti privošči. Mi pa torej nadaljujemo samimi hiti na Radio City.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Pretežno oblačno popoldne pred nami s temperaturami do 30 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, sicer so napovedane tudi padavine, kar se tiče temperatur 15 zjutraj do 30 čez dan. 30-tica bo vztrajala tudi še v torek, ko bo pretežno jasno vreme. Previdno in strpno, če si na cesti, zaradi prireditve je cesta Žicem Sveta Ana Zgornja Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes vse do 16. ure. Sicer pa nastajajo zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno torej, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.

Dober dan, ti želim, Leja, ti delam družbo na nedeljo 26. julija. Danes praznuje eden največjih rock zvezdnikov, ikon vseh časov, in to je Mick Jagger. Frontman skupine The Rolling Stones je danes napolnil 83 let, ampak njegova energija na odru je še vedno lahko v navdih marsikateremu precej mlajšemu glasbeniku. Pravijo, da med enim koncertom prehodi tudi več kilometrov, zato očitno res velja rock'n'roll te res ohranja v formi. Vse najboljše, Mick, in pa vse najboljše tudi tebi, če danes praznuješ. Najbolj lep dan.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eha.si.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

Pretežno oblačna nedelja pred nami, sicer vroča nedelja pred nami, termometer v Mariboru se bo povzpel vse do 30 stopinj, 30-tica ustraja tudi jutri, ko nas čaka pretežno jasno vreme, ampak jutri nikamor brez dežnika, napovedan je namreč dež. Previdno in strpno, če si na cesti, zaradi prireditve je zaprta cesta Žice, Sveta Ana Zgornja Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah in sicer danes vse do 16. ure. Zastoji pa nastajajo predvsem na primorski avtocesti in sicer pred Postojno proti Kopru in pa pred Postojno proti Ljubljani. Če si na cesti tudi ti, opaziš, ki je še karkoli kar dodatno ovira stane na cestah, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211. Dobar dan ti želim, Lea, ti delam žbo na tole nedeljo 26. julija. Poletna nedelja, pa čeprav nekoliko bolj oblačna, dobra družba in odlična glasba. Včasih res ne potrebujemo veliko več. Če si na poti proti Pohorju, na Vinsko cesto ali samo na sprehod ob Dravi, naj bo Radio City del tvoje nedelje. Sami hiti Radio City.

0: Radio City. City.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City.

0: shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Danes nekaj več oblakov kot sonca, ampak ustraja poletna vročina. Danes gremo do 30 stopinj, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, napovedan je dež, 15 stopinj zjutraj, do 30 pa čez dan. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in sicer za Šentjakobom. Proti Domžalam je zaprt vozni pas in tam že nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Dramljami in predorom Pletovarje zaradi okvare vozila. Tudi tam nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti in sicer pred Postojno proti Kopru in pa pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Tukaj zamuda približno 20 minutna. Previdno in predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot želim. Dobar dan ti želim. Maribor v prihodnih mesecih čaka kar precej gradbenega dogajanja. Mestna občina namreč začenja 5 večjih investicij, med katerimi so obnova cest in pločnikov, ureditev kolesarske infrastrukture, prenova javnih površin ter izboljšave komunalne infrastrukture na različnih koncih mesta. To pomeni, da bo ponekod treba računati tudi na občasne zapore in nekoliko več potrpljenja v prometu, dolgoročno pa naj bi projekti prinesli varnejše ceste, boljše pogoje za pešce in kolesarje ter lepše urejeno mestno okolje. Tako da, če vas bodo v prihodnjih tednih presenetili delovni stroj, boste vsaj vedeli, da gre za naložbe, ki bodo izboljšale kakovost življenja v Mariboru. Mi pa bomo med tem poskrbeli, da vam bo čas na cesti hitreje minil. Z najboljšo glasbo. Sam hiti Radio C.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vede, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

Ostanek nedelje bo pretežno oblačen in pa do 30 stopinj se bo danes ogrelo ozračje v Mariboru. Jutri pretežno jasno vreme, 15 stopinj zjutraj do 30 čez dan, sicer so za jutri napovedane tudi padavine in potem torek pretežno jasen, sončen, spet vroč, 17 stopinj zjutraj do 30 pa čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer na relaciji Ljubljana, Domžale in pa od Dramelj v smeri proti delovni zapori. Poglejmo še na Primorsko avtocesto, tudi tam nastajajo zastoji in sicer pred Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tukaj zamude za približno 30 minut in pa relacija Unec, Ljubljana, zgoščen promet na posameznih odsekih. Hvala sem za vaše prometne informacije iz prve roke. Srečno in pa varno pot, če si na cesti tudi ti. En lep dober dan ti želim. Maribor v teh dneh ni le priljubljena destinacija za turiste, ampak tudi za vrhunske športnike. Hotel Arena pod Pohorjem namreč doživlja vrhunec sezone športnih priprav. V zadnjih tednih so tam trenirali nogometaši Aluminija, angleškega Hull Cityja, armenskega FC Noah, slovenska ženska nogometna in košarkarska reprezentanca, poletje pa na Pohorju preživljajo tudi mlajše selekcije nogometne in košarkarske reprezentance. Razlog? Ja, odlični pogoji za trening, bližina športne infrastrukture in seveda pohorska narava, ki je idealna tudi za regeneracijo. Lepo je slišati, da Maribor privablja ekipe za vse Evrope in tudi širše. Mi pa ostajamo v vaši družbi z najboljšo glasbo, seveda. Sami hiti, Radio City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Bralića in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Še slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Sit

Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vedno, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali, mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila še

In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.

In poglejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje zgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah, enkrat samba.

Zdravo, na pomurski hitri cesti proti Murski Soboti prometna nesreča, možnost naleta, previdno, hvala, adijo.

Zdravo, na pomurski hitri cesti pred izvozom Murska Sobota. Prometna nesreča, možnost naleta, previdno. Hvala, adio.